Wachi wadomo ya na ya kumbwa uo Yankwati ya drum rambai Ewe ya simwa yoye.